Түркия овасы дулкындарында соңгы хәбәрләр. Татарстанның Түбән Кама қаласында дрон һөҗүме булган. Һөҗүмдә шактый үлүчеләрнең һәм яраланучыларның булуы җиткерелде. Татарстан илбашы идарәсеннән ясалган белдерүдән күренгәнчә, Түбән Камадагы сәнәгать һәм хәрби булмаган аскырма объектларына һөҗүм оештырылган. Үлүчеләрнең булуы әйтелә. Белдерүгә караганда, гомере өзелүчеләр өчен Татарстанда матәм игълан ителде. Русиядагы социаль медиа аккаунтларында Түбән Камада Аурупаның иң зур нефти химия корылмаларыннан берсе булган Нижнекамск нефти хим ышхонасының һөҗүмгә дучар булуы җиткерелде. Сурия тышкы эшләр министрлыгы 18 ай дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Димашк һәм Мәскәүнең Хмеймим һәм Тартус базаларындагы Русия көчләренең урнашуын яңадан тәртипкә салу турында килешүгә ирешүен игълан итте. Сурия гражданлык корылмаларын үз контроленә алачак. Хәрби объектлар уртак укыту һәм квалификация үзәкләренә әйләндереләчәк. Министрлык күчеш барышы 3 ай эчендә тәмамланачагын искәртеп узды. Иран килешү шурасы башлыгы Садых Амоли Лариджани Тахранның бернинди шартларда да Ормуз бугазын контроль итүдән баш тартмачагын әйтте. Стратегик су юлының хакимиятының Иранга каравын белдерүче Лариджани бугазның элекке хәленә кайтмачагын басым ясады. Бангладеш мигрантлары социаль яклау министрлыгыннан ясалган белдерүгә күрә, якшәмбе көнне Сугут гарабстаны башкаласы Эр-Риядтагы диван ишханасында чыккан янгында кимендә 16 Бангладеш мигрант эшчесе һәлак булган. Корбаннарның күбесе Наугон, Натори һәм Раджшахи төбәкләреннән булган. Тынычлык шурасы вәкиле Николай Младинов Израиль баш министры Биньямин Нетаньяху тарафыннан кире кагылуына карамастан, АКШ куплаган Газа планының бердән-бер чишелеш юлы булып калуына басым ясап, алга таба фикер алышуларының дәвам итүен һәм аларның уңай нәтиҗәгә китерәчәгенә өметләнүен белдерде. План Хамасның коралларын Фәлестин идарәсе органына тапшыруын һәм Израильнең Газадан чигенә башлавын күздә тота. Калифорния, Колорадо, Кентукки һәм Нью-Джерси штатларының баш прокурорлары Метаны Instagram белән Facebook-ны балалар өчен махсус рәвештә бәйле кылуда гаепли. Федераль мәхкәмә процессы чәршәмбе көнне Окленд жюри әгъзаларын сайлау белән башланыр дип көтелә. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Ул Фирах театрын арендаға алды һәм Лабиченең «Кызганыч сәяхәт» пьесасы белән Истанбулда зур яңгыраш тудырды. Мәшһүриятның иғлан ителүе белән Реза Тәүфик һәм Тәүфик Фикрәт кебек зыялылар белән очрашу һәм еллар буе тыелган «Бесса» һәм «Ватан» яисә «Силистра» пьесаларын халыкка тәкъдим итә. Аның соңгы тукталышы Дарул Бедаи булды. Консерваторияда ул яш буынга Мольер әсәрләрен өйрәтте. Ул шулай ук кинода беренче тапкыр «Бинаса мөрәбия» фильмнары белән үзен күрсәтте. 1926 елның 26 гыйнварында ул 50 еллык сәхнә карьерасын хезмәттәшләренең алкышлары астында тәмамлады. Ул үзенең истәлекләренең соңгы юлларына мондый сүзләр язган. Мин шундый иске китап ки, минем беренче һәм соңгы битләрем югалган. Ул шәһәрдән шәһәргә күчкән, күп тапкырлар җимерелгән һәм яңадан төзелгән, ләкин ул беркайчан да сәхнәдән төшмәгән. Бу Әхмәт Фәхим әфәнде иде. Ул җиңелүне белмәгән беренче төрек сәхнә актеры иде. Мақтарам таушар, бүгін біз сәхнәге мәхәббәтен бір қошанда юғалтмаған һәм һәр йығылудан соң тағын да нығырақ көтәрелгән Түрік театрының бірінші түрік кешесін танудық. Тыюлар да, жіберулер да, ярлылық та, ялғызлық та Әхмәт Фәхим әфәндіні сәхнәдән шетләштіре алмады. Бүгін біз театр бүліклерінде білім алушы һәм һөнәрге беренче адымларын ясарға жиынушы яш артистарға шуны әйтергә телибез. Ауырлыклар белән очрашканда, өметсезлік ишегегезді шакыганда, Әхмәт Фәхим әфәндіні искә төшерегез. Ул бернинди гарантиясыз, шәһәрдән шәһәргә күчеп, бу сәхнәне сезгә мирас итеп калдырды. Мақтаран таңшар, Айзаде Нуранова язмасына негізәніп, таушы дізімі біздің келі сатнадағы шарылышында яңа хикәйләр һәм шәхесләр бән ұшашы өміті бірән исән имен болығыз.

www.drtdin.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.